શોપિંગ સેન્ટર સર અમે લાવીએ છીએ, વિરસરા કુર્ગ અમે લાવીએ છીએ. ડેર મને નથી ખુશભાઈ જમા સરા જમા ખુશા છુરી ورزه حسینه گل هم پروگرام اوری خاصی دیره مننه خوشحال شی حسینه زما خورزی سنه ما شی سرنگا دادی خورزی نمو منه ایری شی خواه سارا اکثر دادی خورزی نمو منه ایری شی که نه نوزه کشش کم مجی گوری که داده حسینه خورزی نمو یوده که نه او دادی نمو زب بار با پشوی آین چی چی دا حسینه سما خورزه خوشحاله که نه نوزه که چی دانو تینشن شیمپو سردی رز جاتی منه لریزی بار چی گه متر شوا شاتو اچکل دا ریڈیو اور وکین چی متر شوا چی چی خسینا خورزه دی هم پروگرام وری نازمان بای نوزه با دا خورزه نماز ضرور بشو خلاصه دا چی بچی نوٹی انشن شیمپو والا سلام و علیکم سلام خوش بای خوریحان ابیتا اوکی چی اوکی چی خواب خوریحان ابیتا دی سلامون و رسیدل شا پسینا گل لوٹین شن شیمپو خپل ایسی ملوی دیر خوند ورکی ویشا دیر منن چی دیر منن آخوری خوشحال شی کدر منن شی عزت من شی تینکیو سو مچ خاصی سید رحمان بیچن ایسی ویسی زهم پر گنام آور مزی دیر منن سید رحمان بیچن ایسی با خوشحال شی کدر من شی عزت من شی یو یو یو جہان منن چی بلوی جناب چان کل بدر مارکیٹ کے لیے پروگرام اور معاشی برکی سے بچنگا چی ایمو دی خوری لوندی شپاشی چی ایمو دی خوری لوندی شپاشی واو ریکڑا او تو بڑی ریل یار خلوصی شی مین آئے ہے برکی سے کمال کی تیز میرا من نسی خوشحال شخا

0: قدر ورفشان تقولي زار شما قدر ورفشان تقولي زار شما دابد مرتوي سيارة تدري زمان يا ربي مدوي زبار.
1: واه واه واه واه ډیر ش ډیر ش نن په بلای مړنو
0: او ما غمر غره منسلا غدی لوی شاعر
1: لوی شاعر دې ملګری دی دای
0: مرګره مده یا غاش رئیس دی په کلو
1: اچ اچ راسی کنا
0: او
1: یمو ته کال خامخاو کې راسی سادو
0: سید سید الله د خیر کی معنا ما اخلص
1: تانا ماخلا نمادی سیده بیارو وشوا
0: ادم خان شیخ رمیوان
1: آقا خونه دوشو ادم خان کٹمیو بس دلان تاتا خونه
0: آقا زیم
1: آقا دیر مشعور ده او
0: سن دا چالی سو کالو ایم
1: آقا بس ادم خان مخی یخر رمون دا مخی کٹمو بس کمری تا زور کوا دیر منن ادم خان سیب خوشحال شی کدر من شی ډیره مننه چې د ادم خان رمیوال صاحب سي یو جهان مننه چې ادم خان صاحب سي کال کاټ کې کې نیمونه مو خلاصه چې لایو شو لایو پروګرام نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان

راشه جی سوی سمس راغلی ابو شامل کما سی ابو ځان سره واخل نو بیا بیا چې کیما دوک نه سی بیا به تاسو نه عزت خو واخل شاد سی.

0: سکی به چیر ده گرزی را گرزی
1: کوی صاحب خور ار لجلیو ده مخ کلا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: وا سکی به صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چه در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی ده سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویتامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءالله
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

خایس لننداره ام پات شوای د خایس لننداره ام پات شوای د ژوندون لزایکه ام پات شوای

ಕನೆ ದಿವಕಳಲ್ಲಿ ಗುರ್ಬತ ಕನೆ ದಿವಕಳಲ್ಲಿ ಗುರ್ಬತ ಯಾರ್ತದೆ ಕ್ಷಮ ಮಲಾಮತ ಕನೆ ದಿವಕಳಲ್ಲಿ ಗುರ್ಬತ ಏ ಯಾರ್ತದೆ ಕ್ಷಮ ಮಲಾಮತ ಜಮಾ ನಿಮ್ಗಡೆ ಮುಹಬತ ಅರ್ಮಾನ್ ಅರ್ಮಾನ್ ತೇರ ಸಾತ ವ್ಯಾಬರಾನಶಿ ಕಮಲಂಗ್ ದರ್ಪಶೇಷಮ او زبا دایو داسی رول کم زبا دایو داسی رول کم او غم دستا پتل تول کم زبا دایو داسی رول کم اے غم دستا پتل تول کم او تاو بلخ پلا زانش پول کم زان با بخی دن نرا تول کم زمان تنگ یارا ندی تنگا اوما زبا دایو داسی رول کم غم دستا پتلا تول کرم تاو بل اخپلا زان شپول کرم زان رو بهی در نرا تول کم ای زمان تنگ یارا

اوکے جناب، ویلکم جناب، ویلکم جناب. سوای مکنا سی چې دغه چکم پروگرام دی دل ری د بل الگ به مات کو کس وی اج راسه بل ریدم ته سی دا ریدم بچنج کو خاص بل ریدم د براش سس کوس وزن سره والو شاته سی

زما لسونه کو وزګار شو لدی خپل گریوان او دام یقین دی چې دبل گریوان به وګانډم دام یقین دی چې دبل گریوان به وګانډم.

0: دغه ورا زونه را او زه می سود را سه می سود مرنګ می سود باقي ټول خاني ته سلو مینا چې تو مینا رو پزړی شي د سامي
1: سترګي می
0: سامي یاره نه می رت شي ک دو مینا لای نه خید لري را مننه سه مخور خوشاله شي یو جهان مننه سه
1: قربان می کړی هو ګونا بیا
0: مننه اوګه سه رمین سو امنال ته می سو لا سلام خور یې هاند اوګه ډیر مننه ثانک یو نسوان وی سلامي قبول کړ جب تک آپ کا شو نہ سنے آئے اس وقت تک نیند نہیں آتی عارف توران ڈیر من سے عارف بھائی خوشحال شی قدر من شی ستمن شی بھائی وفا بچنے جیسے مسول علاقہ ادری دلان میرا الفوز یارم لام نازمینا وریشہ منال مرنگ مسود مر مسودہ شجک السلام بختورا ڈیر من سے تھینک یو سو مچ بلو یہ جی صابیہ خوشحال شی تھینک یو

جسم فما با خصوصی رحم کوي جسم فما با خصوصی رحم کوي فما پس بشمیر بلاګانی دی بچا جسم فما با خصوصی رحم کوي فما پس بشمیر بلاګانی دی بچا.